0: עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. פותחים שבוע עם קולפליי.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: הגעתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת ההופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. שבוע טוב מקולפליי.

מאות נרשמו, עשרות הגיעו לשלב המיונים, אבל רק אחד יזכה להצטרף לנבחרת מגישי קולפליי. תחרות שדרן חדש, עונה שלישית יוצאת לדרך ביום ראשון הקרוב. משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים. בתוכנית מאסטר פליי עם יו אלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי. דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. מוצ"ש בקולפליי. ב-10 בלילה, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ. בין הזמנים, עם התוכניות שילוו אתכם, חשיפת קמפיין הקיץ של קולפליי והמון מוזיקה. ובחצות הלילה, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, פיני לנדאו, המיטב, לתוך הלילה. פותחים את הקיץ עם קולפליי. שבוע טוב מקולפליי.

0: המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט...

0: לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
3: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרה תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

מבחינתי זה לא רק פתיחת שידורי הקיץ של קולפליי, זה חזרה לשגרה שלי, לשידורים, לאחר כמעט שבוע וחצי שלא שידרתי כאן ברדיו. שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב. פתיחת בין הזמנים שמח, קיץ בריא, טוב ובטוח לכולנו. מוצאי שבת פרשת ואתחנן, שבת נחמו. עברנו את תשעה באב, ועכשיו אנחנו עם הציפייה על הגאולה. עדיין אנחנו בחודש מנחם אב, ושנזכה בעזרת השם לנחמה ולגאולה, אמן! כל בחורי הישיבות, כל תלמידי הכוללים, כל תלמידי תלמודי התורה, כל בנות הסמינרים, כל הכיתות, כל הבתי ספר, נמצאים בחופש באופן רשמי בין הזמנים, ואנחנו כאן. כדי להיות התחנה שלכם, שתלווה אתכם בבין הזמנים הזה 24 שעות ביממה, קרי מהרגע שאתם קמים בבוקר עד הרגע שאתם הולכים לישון, או אם חזרתם מאוחר בלילה, אנחנו גם כאן בשבילכם. בשעתיים הקרובות אנחנו נספר לכם מה הולך להיות כאן בבין הזמנים הזה, וכמו שאמרתי לכם לפני שיצאתי לפגרה, זה היה לפני ראש חודש אב, שמכינים לכם כאן קיץ שלא היה כמותו בקולפליי מאז הקמת התחנה הזו. נאמר שלום, שבוע טוב לדודי זינגר שעורך ומפיק את המשדר הזה, ארז טיבון טכנאי השידור, עזרא חי בדיגיטל, תודה למשה דאודי על הפיקוח, ולגבי כץ, העורך הראשי שלנו של קולפליי. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM. ולגבי יישום האפליקציה והאתר והיישומון, רגע, תכף נספר לכם על המון דברים שקורים כאן, המון שירים חדשים שכבר יוצאים וצצים להם כלחמניות רותחות לאחר הפסח, מצאת תשעה באב כבר מוזיקה חדשה שמגיעה לפתחנו, אז גם על זה נדבר, גם משימה ממש מעניינת עבורכם המאזינים, ובכלל, המון חשיפות הערב הזה על מה שהולך ועתיד לקרות כאן, בבין הזמנים, תשפ"ו, בקולפליי. אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים לכם שבוע טוב, ומי שיעזור לי לאחל לכם שבוע טוב הוא איציק ויינגרטן. שבוע טוב, האזנה טובה. אנחנו כאן לפחות עד חצות, לילה טוב. בין הזמנים התחיל ממש עכשיו.

0: מדלג, מדלג על אהורים. לוי פולקוביץ' יחד עם שמחה אברהמצ'יק. 10:09, שידור חי. פותחים את שידורי בין הזמנים, קיץ תשעים פ"ו. עוד רגע נחשוף לכם אתר חדש, יישומון או אם תרצו אפליקציה חדשה לקולפליי. אחרי כל כך הרבה עבודה קשה שעבדו כאן המון, הנה זה קורה ממש הערב. עוד רגע, החשיפה המלאה.
1: אנשל גרייבר פותח את שידורי הקיץ של קולפליי.
0: זה נכון. ונפתלי קמפה פותח את עונת המוזיקה הכל כך מרגשת הזו. נפתלי קמפה אהובי, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב אשר, מה נשמע? שמע, לפתוח ביחד איתך את הקיץ וקולפליי זה זכות מיוחדת.
0: לחלוטין, אבל זה אתה נותן לנו כאן את הכוח ואתה גאון. אני אסביר לך רגע למה, בסדר? עכשיו הרבה מוצאים שירים חדשים ובין הזמנים וקיץ רובם נוטים להוציא שירים קצביים. אתה אמרת לא, אני לא אהיה כמו כולם, כי תמיד אתה ייחודי. אתה אומר בכל קם, בכל קומזיץ, מה עושים לקראת הסוף או באמצע? קומזיץ. שיר סוחף כזה, ואמרת את זה אני אתן. נתקן את העולם דרך השיר. וזה יפה.
2: ברוך השם, ברוך השם. תשמע, אני הולך עם הלב שלי תמיד, אז לפעמים הוא מוביל אותי לעשות דברים שאולי לא כולם עושים. אבל הולכים עם הלב, מנסים לעשות את מה שאמיתי, ובדרך כלל מה שיוצא מהלב הוא האמיתי.
0: נכון.
2: זה באמת שיר מיוחד מאוד, האמת שמי שמכיר אותי קצת יודע שבדרך כלל אני מלחין את השירים שלי בעצמי.
0: שזו גם הפתעה, אגב, אני ראיתי את הקרדיטים, הייתי מופתע.
2: נכון, נכון, נכון.
0: אמרתי, אולי הוא יתעצל, אני יודע.
2: לא, אז האמת היא שגם לא תכננתי להוציא שום שיר בתקופה הקרובה, לא היה לי איזה תוכנית כזאת, אני עובד כל הזמן, אבל לא היה לי תוכנית, ומישהו שלח לי את זה, זה אדם מיוחד מאוד מארצות הברית, שגם לפני הרבה הרבה שנים, מי שמכיר וזוכר, היה שיר אמת מלכנו שבארצות הברית.
0: בטח, בטח.
2: להיט גדול.
0: עד היום אפילו, לקראת ימים נוראים וכאלה, ברור.
2: נכון, והוא שלח לי את זה. הוא אמר לי, תשמע, אתה חייב להקשיב. אז הקשבתי, ובאמת משהו זז. ונורא אהבתי את זה, לא יודע, משהו במילים הפשוטות, או בקשה הפשוטה הזאת, בלחן הפשוט. דיבר אליי, וברוך השם, באמת יצא, אני חושב, תוצאה מאוד מיוחדת, מאוד מרגשת, והלוואי. הנה, עכשיו, כמו שאמרת, יוצאים לקיץ, ואני פוגש את הישיב הבוחים בכל קומזית, בכל חור בעולם.
0: נכון.
2: אז הנה עוד שיר לרשימה, הלוואי, בעזרת השם.
0: אני ככה מדמיין לעצמי, אתה יודע, אתה שר בקומזיצים, אני מנחה קמפה בקומזיצים של ישיבות, אני ככה כבר מתחיל לדמיין לעצמי את כולם ככה יושבים ברחבה במעגל, ושרים ביחד את השיר הזה. אני כבר מדמיין את זה קורה, כי ממש ככה, 10 דקות לפני התוכנית האזנתי לשיר פעם ראשונה, ב-9:50, אמיתי, דודי זינגר המפיק יעיד, 9:50, האזנתי לשיר ככה עם שתי אוזניות, אמרתי, בוא נשמע, ואני כבר דמיינתי את זה קורה, ואמרתי, דודי, תביא לי את קמפה, אני חייב לדבר איתו על השיר הזה, והוא מדהים, לתקן עולם, המשמעות של לתקן עולם, תמיד אתה יודע, אומרים, אתה לא תצליח לתקן את העולם, אם השיר הזה כן תצליח?
2: איי, הלוואי, תשמע, בזה אנחנו פה, לא? מנסים לתקן את העולם קצת. אז כן, תשמע, אני חושב שזה גם מתאים מאוד, מוצאי שבת נחמו, אנחנו מקווים ומצפים שנזכה לגאולה, ואנחנו רוצים עכשיו לבין הזמנים, שזה באמת זמן שמח, אבל בסוף, אתה יודע, אני אחד הדברים הכי מדהימים שתמיד אני רואה, שאתה מגיע לישיבות, הם מדברים בכלל בתקופה האחרונה, מדברים הרבה על בחורי ישיבות.
0: המון, כן.
2: הרגע הזה שאתה בא ויושבים בקומזית, אנשים שרים, ועל מה? באמת, כאילו, על מה אנחנו שרים? מתפללים, מדברים אל השם, מדברים על השם, פסוקים, שרים, זה הדבר הכי מדהים בעולם. וזהו, ואתה יודע, משם הגעתי ולשם אני הולך, זה היה, אני עושה את זה כל כך הרבה שנים, לפגוש את ה... ישיב הבוחים בתקופות האלה, זה הדבר הכי יפה בעולם.
0: מה, בין הזמנים עמוס לפניך?
2: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: איזה כיף.
2: קצת פה, קצת בארצות הברית, אבל כן, בעזרת השם.
0: איזה יופי. אתה, מה שנקרא, כולנו הרי קיבלנו תפקיד בעולם, אתה מנצל את התפקיד שלך ואת מה שקיבלת מבורא עולם, על הצד הטוב ביותר. אז נפתלי, אני יודע... כן, מה אתה אומר?
2: אני אומר, מי שמדבר.
0: תודה. נפתלי, קודם כל, אני יודע שאני מדבר עם זמרים, אומרים לי, שיר חדש זה כאילו יצירה כמו...

0: ילד חדש. אז אני מאחל לך מזל טוב על היצירה הזאת, לתקן עולם חדש שלך, ואני חושב שהמאזינים הולכים לשמוע אותו עכשיו הפעם הראשונה, או להתרגש יחד איתנו, ואני מאחל לך שמור על הכל, שמור על האנרגיות הטובות שלך לבין הזמן, אם הוא הולך להיות ארוך, סוחף, אנרגטי ומשמעותי. תודה רבה נפתלי היקר.
1: בעזרת השם, גם אצלכם
0: להתראות,
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות, שבוע טוב, איש יקר, ביי. ועכשיו, שימו לב, גבירותיי ורבותיי, מאזינים, מאזינות, הנה החדש שנפתלי קמפן, בהשמעת בכורה, לתקן עולם, קבלו את זה, הנה זה בא, מרגש, סוחף, אני כבר מדמיין לעצמי בקומזיצים את כולם יושבים ככה, ושרים את לתקן עולם.

פיני איינורן עם לב בהיר שמופיע ממש בשעה זו עם פתיחת בין הזמנים, אז בהצלחה גם לפיני האהוב שלנו שעושה עבודה מדהימה גם בבין הזמנים ובכלל כל השנה. שידור חי כל פליי. טוב, משהו חשוב מאוד. אני כבר יודע שיש כאלה שכותבים תגובות באתר החדש, ואני מקבל תצלומי מסך ממאזינים, אבל אני עוד אין לי גישה לשם. אומר לכם את האמת, כאילו זה עדיין בהרצה. אז אם אתם רוצים לכתוב לי משהו, מוזמנים לכתוב לוואטסאפ של כל פליי. שם אני אראה ואני גם אוכל לקרוא ולהתייחס. 051-505-1076. ובכללי קיבלתי כאן הרבה הודעות ב-20 הדקות האחרונות. אשר, תנגן, תשים את החדש שלו, תנגן את זה, תשמיע את זה, אז למה לא ביקשתם? הנה אני כאן. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיפתח לכם את הקיץ בצורה הטובה ביותר, אנחנו גם מנגנים את בקשות השירים שלכם. הוואטסאפ שלנו הוא 051 כאמור 505-1076. אפשר גם בהודעות כתובות, גם בהודעות קוליות, מה שבא לכם. אני מתייחס מעטה ועד חצות לכל הודעה שאתם כותבים או מקליטים, וכמובן ננגן. אם יש לכם טלפונים כשרים, אתם יכולים לחייג ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, וזו הטיבה שלנו, ואני גם משמיע ואנגן ממנה, מבטיח. אז כאמור, וואטסאפ 051-505-1076, או תיבה קולית 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, וזו הטיבה שלי כאן ברדיו. תכף נחשוף כאן את עניין התחנה שלכם בכל פליי לבין הזמן עם הקרוב. המון כיף הולך לקרות כאן.

בינתיים, נאמואל, יחד עם שמילי אונגר, עם קילה אוילו, חסדוי. איזה כיף לראות את ההודעות שלכם, נתייחס מיד.

0: עכשיו באוויר, אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ של קולפליי.
1: לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח, רק תפתח את העיניים.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

0: כמה טוב השם, קובי ברומר. איזה כיף לפתוח את בין הזמנים יחד איתכם. שוב שלום לכם, שבוע טוב. עשר, כן, זה נכון, עשר ועוד וחצי כאן בכל פליי. ואני עכשיו רוצה לומר שלום, שבוע טוב למי שעבד הרבה במהלך לפחות שלושת השבועות האחרונים. גבי קאץ, שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב לך, אשר גרייבר יקר, מה שלומך יהודי?
0: כשאני שומע אותך, אני מרגיש קיץ באוויר, אני מרגיש אווירה באוויר. ורגע
1: לפני... מי שמדבר, אשר, אתה מסמן לי את הקיץ, את הרענות, הפרשיות.
0: כן?
1: וכן, אתה.
0: איזה כיף. אני אגיד לך מה, אני רוצה להשמיע לך משהו ולשאול אותך, האם בין הזמנים תהיה הפסקה מהדבר הזה?
2: על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
0: אתה יודע, יש לי איזה חיקוי, שלום שלום לכם יהודים, הפסקת הצהריים, כזה, אבל...
1: זה חיקוי, חיקוי נחמד, אבל זה לא
0: החיקוי. לא, יש לי חיקוי יותר חזק, אבל לא עושה אותו מעל גלי היתר. אתה יודע, אני צריך לבקש לך קודם כל אישור, אני לא אפגע חס ושלום, אם תיפגע, חלילה. תשמע, קודם כל בוא נתחיל ממך, אתה עושה הפסקה מהפסקת הצהריים?
1: אשר, אני באמת בלב כבד, אני עוזב את תוכנית הדגל, תוכנית בצהריים ב-12 עד 2, כמידי יום, ועובר לשעה 8 בבוקר, לתוך נעליים עצומות, מגפיים עצומות, מגפיים גדולות,
0: מידה 56.
1: אז אני עוד לא מידה 56, ובאמת אני הולך לשחות בתוך המגפיים שלך, אשר גרייבר, שאתה משדר בכל בוקר, בבוקר בצורה כל כך נפלאה ומיוחדת, ו... ונותן את המקום הזה של 12 בצהריים, שבאמת לא שייך לי, הרצועה של 12 בצהריים לא שייכת לי, שייכת למאזינים.
0: זה שייך לבוי רוילום, אנחנו יודעים, יש שליחות.
1: נכון, אבל אנחנו יש לנו את הזכות לשרת את המאזינים, ולשם כך אנחנו באמת מביאים אדם מאוד מאוד מיוחד, שישדר בכל יום 12 בצהריים בימי בין הזמנים, בקיץ, אני אולי כבר דיברת על זה, או אתה תדבר איתו בהמשך או משהו כזה.
0: לא דיברתי, נתתי לך את החשיפה הראשונית.
1: אוקיי, אבל אולי הוא תרצה להעלות אותו לשידור.
0: בוודאי.
1: אוקיי, אם יתאפשר העניין. בכל אופן, ב-12 בצהריים, בכל יום, מגיע לכל פליי, לקיץ, יהודי בשם דודי קפלר. באמת, באמת, באמת, משהו גדול מאוד, הולכת להיות אש בכל יום, ב-12 בצהריים, ראשון אותם, מתחיל מחר ב-12, וגם עד יום חמישי, ראשון שני, שלישי, רביעי, חמישי, ובאמת הולך לתת עבוד מטורפת, תוכנית מטורפת בצהריים, ב-12 בצהריים, ולשם כך אני זז ל-8 בבוקר, זה מה שהיה נכון למאזינים, כדי שיהיה רדיו הכי טוב.
0: לא, קודם כל, אני שמח שזה קורה משתי בחינות. אתה יודע, לא, דבר ראשון, כשאתה תשדר ב-8 בבוקר, קודם כל זה מעולה, אתה גם תבין כמה הקרבה וכמה העצמות נפש צריך לשדר בשעה הזאת. אז אני שמח, כי אם אתה חווה את זה, אתה תבין להבא מה זה אומר. אוקיי?
1: אתה באמת... אתה אומר משהו מדהים, אתה יודע, בדיוק בפרשת השבוע, דיברנו על
0: הרי
1: מקלט. כן, אבל דיברנו על הרי מקלט, וגם כתוב שם שכשאדם אמור להיות מוגלה להרי מקלט, אז גם רבו, מגלין רבו אמו. וזאת אומרת שכשהרב יודע את הקושי ואת הגלות שמרגיש התלמיד, אז התלמיד יכול לקבל ממנו. אז כשאני אבין את הקושי ואת ההקרבה שאתה עושה ב-8 בבוקר, אני אבין אותך עוד יותר.
0: איך אני שמח.

0: אבל אני אגיד לך משהו אשר, משהו דבוד, משהו קריטי. כשאני אקום מחר בבוקר, אני קם באותה שעה, אני לא הולך לקום יותר מוקדם, כי זה פשוט השעה הרגילה שאני קם, ואני הולך להגיע לתחנה בבני ברק, כדי לשדר למאזינים, אני באמת יודע שאני עושה באמת, בסירות נפש למען המאזינים, משהו טוב, למשהו דבר כיפי ודבר טוב, ולכן אני עושה את זה באמת.
1: חד משמעית, ואיך שהבוקר מתחיל ככה כל היום נראה, אתה יודע, ההתחלה של היום משפיעה על כולם, על כל המשך היום, וזה מדהים. גבי, ובכלל, אתה יודע, שמעתי בעבודה מאחורי הקלעים, התחנה שלכם, התחנה שלכם, טוב, זה ברור שכל זה התחנה שלכם כל השנה, אבל מה קורה בבין הזמנים הזה עם כל מה שקשור לתחנה שלכם?
0: יפה, אז באמת עכשיו אנחנו מדברים פה על הדבר המרכזי של שמונה התכנסנו, מעבר לכל התוכניות המדהימות, כמו שאמרת, 8 בבוקר, 10 בבוקר, יואב משה דאודי, 12 בצהריים דודי קפלר, ליטקמן ב-2 עם שדרן חדש, ב-4 אריק דביר, ב-5 אשר גרייברי, ב-5-7 ועוד תוכניות מצוינות כל היום, ב-9 אגב דודי זינגר, ב-9 אנחנו הולכים לשמוע את קולו של דודי זינגר בתוכנית מוזיקלית מיוחדת עם כל האנציקלופדיה והידע שלו, ב-10 כמובן יאיר רדלר וב-12 יוסי איזנטל. אבל המוטיב שילווה אותנו לאורך כל הקיץ, כל קיץ בין הזמנים, תשפ"ו, הולך להיות מוטיב של תחנה. קולפליי, התחנה שלכם, ולשם כך, אם אתה רוצה ככה להשמיע תשדיר שילווה אותנו לאורך כל הקיץ, וגם תשדיר נוסף שיש בו נגיע גם של אשר גרייבר, אנחנו מאוד מאוד נשמח אשר.
1: אוקיי, אתה דבר על פרומו קיץ בין הזמנים, זה?
0: כן, זה פרומו.
1: אז גבירותיי ורבותיי, מאזינים, מאזינות, שימו לב מה הולך לקרות כאן בבין הזמנים הקרוב, תשפ"ו, שנפתח הערב באופן רשמי.
2: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
1: וואו!
2: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: וואו, וואו, תשמע, קודם כל זה מדהים, אני אגיד לך, בתור אחד שגם מבין טיפה סאונד, לשמוע את זה, אתה מרגיש באמת שאתה נמצא בטיול, באוטובוס, ברכבת, בכל מקום, ואתה ממש מרגיש כאילו שהרדיו איתך, לא משנה, אתה תהיה בצפון, בדרום, בטיול, בקמפ, במנגל, לא משנה איפה, אתה מרגיש שקולפליי איתך. וזה מדהים, פה מגנט
0: להגדיר,
1: כזה.
0: התאפת, התאפת לומר, אנחנו במהלך כל השנה, קולפליי ככה עם יד על הדופק, מלווה את המאזינים, אבל בקיץ יותר, באמת האנשים הרבה בדרכים והכל.
1: נכון.
0: והמוטיב הזה של תחנה שלכם ממש ממש מאפיין את זה. מאוד מאוד אוהב שמעת פרגונים שלך, אשר גרייבר, זה נוגע ללב.
1: זה עשה לי טוב, זה היה כיף.
0: כן, עכשיו את הסוויפר השני ככה, שילווה אותנו לאורך כל התוכניות, ככה זה יהיה מאוד נחמד לשמוע, גם תשמע את השם שלך.
1: אופה, באמת? בוא נשמע את זה רגע, מעניין, זיכרנת. אני מבטיח לכם, מאזינים, בוא, עכשיו גבי, אני אומר משהו אמיתי. אני בחיים לא מנגן כאן משהו בשידור לפני שאני שומע אותו. גם לא שיר, אגב. ולראשונה, אני חושב...
0: גם לא שיר, אבל... גם תשדיר אתה לא מנגן לפני שאני שומע אותו?
1: לא, ולראשונה...
0: אגב, אני מאוד אוהב את זה, זה באמת אחד הדברים היסודיים שלך, אתה שומע את הדברים לפני כן כדי לוודא, ולא מעט פעמים לפני שאתה משמיע דברים, אתה גם מולה על בעיות שיכולות להיות, על שירים...
1: כן, אדם, כן, יכול לקרות הקלות כאלה ואחרות. ולראשונה, בגלל שזה ממש ככה אונליין, אני מנגן ואני מקווה לטוב.
0: אני שמעתי את זה.
1: אוקיי, על אחד יסומך בעיניים ובאוזניים עצומות וסגורות. שימו אוזן.
2: אתם מאזינים לאריק פור יו עם אריק דביר. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, 5-7 עם אשר גרייבר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.
1: די, וככה זה יהיה בכל התוכניות?
0: כן, בכל אורך כל התוכניות בכל היום, ככה כל אחד משמיע את התוכנית שלו עצמו, וגם לאחר מכן את התוכנית הבאה, וזה מה שהולך ללוות אותנו לאורך כל הקצת הזה, 3 שבועות גדושים, באנרגיות, בקצב, בשמחה, ברעננות, בפרשיות, וגם הרבה הרבה שגרייבר בכל יום, ב-5-7.
1: כן, זה כאילו, אתה יודע, תמיד נכון, נכנסים לבית חדש, עושים את הקיר אפור זכר לחורבן, כזה ריבוע כזה?
0: כן, עושים כזה, כן, ריבוע.
1: יפה,
0: כזה.
1: אז אני זכר לחורבן, 5-7 כל יום.
0: שלום.
1: אתם מוזמנים להצטרף.
0: אשר, באמת המאזינים אוהבים אותך, ויהנו ממך בחזרה מהטיולים, או בדרך לטיולים, מישהו ככה...
1: או בדרך לקמפים, לסימפוזיונים, וכן הלאה.
0: כן, בדרך לקמפים, כבר ממחר ומחרותיים, כבר אנשים כבר התחילו להגיע לקמפים, וזה באמת יהיה מעניין, יהיה מיוחד, ואנחנו מחכים לשידור המאזינים.
1: גבי, בתור אחד שגם התגעגע למוזיקה, כולנו הרי חיים פה ונושמים מוזיקה, תן לי שיר שהתגעגעת אליו, אני מתקין אותך, תן לי שיר שהתגעגעת אליו, 3 שבועות אמרת, אחרי שמסתיימים ימי בין המצרים, את השיר הזה אני רוצה.

0: לפנות בוקר, כמו שאתה נוהג לעשות בכל מוצאי שבת, כשאתה משדר את המצעד, ולאחר מכן אתה משדר את
1: המצעד. להרגיש, להרגיש עד הסוף.
0: אני חייב להרגיש אותך עד הסוף, אשר. עד הסוף אני מרגיש אותך.
2: אין עליך. גבי, בין הזמנים עמוס לפנינו, תודה לך, תודה לכל מי שסביבך, תודה לכל הצוות.
0: תודה רבה.
2: על בין הזמנים מדהים
0: לפנינו. כל כלי התחנה שלכם,
2: תזכרו את זה. התחנה של כולנו. תודה רבה, גבי היקר. שבוע טוב. ביי. חבר'ה, אז כמו ששמעתם, אנחנו התחנה שלכם בבין הזמנים הזה, הקיץ הזה, מהשעות המוקדמות של הבוקר ועד השעות המאוחרות של הלילה. לא משנה איכן אתם, אם רק התעוררתם ואתם בדרך לתפילה, חזרתם מהתפילה ואתם בארוחת בוקר וככה, לאן ניסה היום? מה נתכנן היום? אם אתם כבר באמצע הטיול בשעות הצהריים, אם אתם לקראת הערב בחזרה, אם אתם בלילה בבית, או לא משנה איכן אתם, כל פלי התחנה שלכם, קיבלתם כאן טעימה על קצה המזלג. מה עומד לקרות כאן בכל פליי, בבין הזמנים הקרוב, קיץ, תשין פבב. גבי קץ אמר שהוא התגעגע על השיר הזה, ואנחנו כמובן ננגן אותו. מרדכי בן דוד, כל הנשמה תהלל קהל אלוקה. תודה גבי, תודה מאזינים, תודה שאתם איתנו, הרי מה אנחנו בלעדיכם?

השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. עברו מוויינברג יחד עם שראל סופר שרים לנו, וכל כך מתאים במוצש נחמו לשמוע כאן את השיר הזה. 10 ל-11, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2 במסגרת פתיחה את שידורי הקיץ ובין הזמנים של קולפליי לשנת תשפ"ו, עם גולת הכותרת שהולכת להיות בקיץ הזה.

0: כי אנחנו הולכים לגלות סוף סוף את השדרן החדש שאולי יימצא.
1: פותח את שידורי הקיץ של קולפליי.
0: יכול להיות שיגידו עליכם, זונוויל הולך לפתוח את שידורי הקיץ, או יואלי דיקמן, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב מבורך, גריי וראשר בגי וייזן.
0: תגיד לי, אתה לא בסדר. אתה לא בסדר. למה השנה הזאת אין לנו בגי וייזן ביחד? או שיש ולא אמרת לי.
2: לא, אין. וזה, תקשיב, לא היה כזה בין הזמנים. מטורף. אני אומר לך את האמת, לא זכור לי כזה. כל שנה אני אומר, בוא נדעי, השנה זה הכי... וכל שנה זה עולה בטירוף. ברוך השם, תנקיו, השם הבא, תודה.
0: חד משמעי.
2: ותשמע, בן הזמן, איזה חיה כיף עם הבגי וייזן, אבל מבטיח שבעזרת השם עוד נעשה דברים.
0: אתה אומר, אנחנו עולים רבה. הבא, נניח, זה יהיה מטוס וייזן.
2: מטוסן וייזן,
0: מטוסן וייזן, ביזנס וייזן, כן
2: לגמרי. ותשמע, אמרת קיץ, וקיץ, למי שכבר, אתה יודע, זה מסורת חזוק שלוש שנים, ג' שעונים, ואנחנו עם שדרן חדש, שזה הריאליטי של הקיץ. איזה דרמה, איזה כיף.
0: תשמע, גם שדרן חדש הביא לנו כוכבים, ובאמת חבר'ה, שאם לא התוכנית הזאת ולא התחרות הזו, לא היינו יודעים. אני מסתכל מאחורי הזכוכית, ממש מולי יושב עכשיו דודי זינגר, אחד האורחים והמפיקים הכי טובים כאן אי פעם בכל השנים של קולפליי.
2: שאגב, אפילו לא זכה במקום הראשון, זכה במקום השני, ותראו מה זה, איזה מדהים זה.
0: ועדיין, והוא מגיש כאן תוכנית בבין הזמנים בכל ערב בתשע, והוא שדרן מדהים, והוא אנציקלופדיה מוזיקלית מהלכת. והנה, מאיפה הוא הגיע? משדרן חדש. אז לך תדע מה נמצא כאן השנה.
2: נכון, אני גם אומר למאזינים, אתה יודע, יש כאלה שמפחדים מלא לזכות, מלא לקבל את המקום הראשון, לא לקבל את הגביע, את המדליה, ואומרים, למה אני אגיע? אולי אני לא מספיק טוב. חבר'ה, תשמעו טוב, ישראל מאיר, שנמצא היום בהרבה מאוד כלי תקשורת, והרבה מאוד חבר'ה מדהימים שהיו בשדרן חדש, עשו מסע, עשו דרך, ונכון, אולי הם לא קיבלו את התואר ואת הטייטל השדרן החדש הבא, אבל לימים אתם תראו אותם נמצאים בהמון המון נקודות, הרבה מאוד חוליות ברדיו החרדי, בהרבה גופי תקשורת כאלה ואחרים.
0: נכון.
2: ודודי זינגר, תראה איזה דרך מדהימה, איזה גאון, איזה מוכשר, איזה עריכה, איזה הפקה, ואיזה שדרן מדהים.
0: מדהים.
2: כמה ערך מוסף הוא מביא לתחנה.
0: אגב, יואלי, מה שאני אומר, שדרן חדש, ואני מחזק את מה שאתה אומר, כי בשדרן חדש גם זו דרך של למידה. אתה לומד על רדיו דברים שלא ידעת. יש תחרויות, יש משימות. המשימות הללו, מה שלא הורג, מחשל, ואתה לומד ומשתפשף בתחום. בוודאי, בוודאי.
2: לגמרי. חבר'ה, תקשיבו, שבועיים מטורפים. מחר אנחנו יוצאים לדרך עם חמישה מתמודדים שהתמודדו על שלל משימות מטורפות, דרמה מטורפת, מתח.
0: רגע, תן לי להכניס אותם רגע לדרמה, יולי, תן רגע, תחיל להכניס אותם דרמה, תן רגע, תן רגע, תן רגע.
2: יאללה.
0: אופה! קבלו את זה! שדרן חדש, 2026.
1: שדרן חדש, תחרות הקיץ של קולפליי.
0: איפה מחיאות הכפיים שלכם?
2: אתם לא מבינים, יוצאים לשבוע מטורף עם משימות ליטור ומשימת רעיון, מי הזמרים שמיראינו, משימת הגשה, משימת חמישה קולות, 10 מתמודדים, 5 בכל שבוע, אתם הולכים להצביע ולהשפיע 60% הצבעה.
0: בלי להלחיץ, אבל משימות קשות, בלי להלחיץ.
2: מזימות קשות בגלל שבסופו של דבר, אל תשכחו, זה לא חבר'ה שבאמת עם ניסיון רדיופוני, זה יכול להיות בחורי ישיבות אברכים, או מי שזה לא...
0: יש אגב שני נהגי אוטובוס שמתמודדים, שאתה תדע.
2: נכון, יש גם, נכון, נהגי אוטובוס ממודיעין עילית, הולכת להיות עונה הכי מטורפת בהבטחה. בהבטחה הכי מטורפת, יותר מהעונה הראשונה, יותר מהעונה השנייה,
0: ומה אתה אומר, יואלי, נמצא את השדרן החדש?
2: אני חייב להגיד לך שאנחנו פגשנו אותם כבר, ואני ודודי, איך דודי אומר לי, יואלי, איזה נס שלא באתי בעונה הזאת. הוא פורש, נס, נס.
0: לא, אבל... הוא היה עובר את כולם, תאמין לי.
2: אבל חבר'ה, זה שטויות, זה משחק בסופו של דבר.
0: נכון.
2: ונכון שבתחרות כמו בתחרות יש זוכה אחד, אבל אתם ראיתם בחוש שבתחרות כמו בתחרות אין זוכה אחד. בשדרן חדש יש 10 זוכים, וזה תלוי בכם ורק בכם, בדרך, במוטיבציה, בפשן, בתשוקה.
0: אתה יודע מה אמרתי לדודי לפני השידור? שבא לי לעשות את זה מאפס, כלומר להתחפש ולבוא להתחרות בתחרות, בלי דו שזה עניין של דרייבר. שדרן במסכה, יואו, איזה קונספט הבאת. תחשוב על זה.
2: חכה, לך תדע. לך תדע, אולי גם בעונה הזאת יהיה הפתעות.
0: לך תדע. יואלי, 3 שבועות לא שמענו מוזיקה, למרות שאתה כן עשית מוזיקה, כי לעבוד על מוזיקה מותר, תן לי

0: את השיר שהכי התגעגעת אליו, גם אם זה בעיבוד שלך.
1: תשמע, בגלל שעכשיו אנחנו באווירת פרחי מיאמי ומרדכי
0: נכון,
1: בן דוד.
0: נכון, נכון, שמוליק סוכות.
1: ובילי לנדו וכל... בא לי, לא יודע, משהו של פרחי מיאמי, אתה יודע מה? אולי, אולי, יש את צימת ירושלים, לא, ירושלים נדוש כבר, הסקוטלנד הזה נדוש.
0: ירושלים, ירושלים.
1: רווח, רווח, רווח, רווח, רווח של פרחי מיאמי, זה השיר, רבותיי, זה השיר.
0: אין בני גילנו, אין בני גילנו שלא גדלו על השיר הזה, נכון?
1: איך זה מטורף, הוקלט אצל קן ברג'ס, זיכרונו לברכה.
0: תגיד לי, במופע יהיה עיבוד חדש לשיר הזה?
1: יהיה עיבוד חדש, ולא יודע אם לחשוף, לחשוף, לא, לא חושף.
0: קטן, משהו קטן, קטן, קטן, קטן.
1: לא, לא, כי זה אחד האייטמים הכי מטורפים של המופע. אז זה אחד האייטמים הכי מטורפים, אני לא יכול לספר.
0: שמה, שבאתם, אני יודע, יש לי רעיון, שבאתם את אחד הילדים של מי ששר את הרווח, והוא גם יודע לשיר את הרווח, הוא נשמע כמור.
1: זה בכל מקרה יהיה, זה לא הפתעה, זה בכל מקרה. זה יהיה במופע, זה לא הפתעה. אבל אחד
0: האייטמים הכי גדולים
1: לא מגלה, לא מגלה. היית מטורף? כן.
0: וואי, וואי,
1: אגב, אפרופו, דיברת אז יום שלישי ברכת הסולטן, באמת אחת ההופעות ההיסטוריות.
0: נשארות כרטיסים אגב בכלל?
1: אין לי שמץ למושג, אני מה זה לא... זה המופע היחיד שאני כמעט לא קשור בכלל לכרטיסים. זה מופע הוא כאילו כמעט סולד אאוט שם. יש שם טירוף.
0: מטורף.
1: ואתה יודע מה איזה קטע? תקשיב. תקשיב איזה קטע, שבוע שעבר שולח לנו בן אדם חילוני שרוצה לבוא עם כל המשפחה שלו, וואי, תקשיב, אני ואויזר היינו בתאילנד, וקיבלנו מייל ממשפחה חילונית ששלחו לנו
0: שהם מגיעים... בעת שאתם צופים בפיל אתם מקבלים מייל, ובו רשום...
1: תקשיבו, סיפור מטורף, לא יודעתם לספר את הסיפור הזה, אבל לא אכפת לספר אותו.
0: יאללה, ספר, ספר.
1: והם שואלים אותנו איך להגיע למופע עם מכנסיים, ג'ינס ולבוש, איזה מר יעלום, אם זה בסדר, אם הם צריכים ללבוש כיפות באירוע הזה או לא, כן או לא. מטורף משפחה, ומסתבר, מסתבר שיש קהל אדיר שגדל על פרחי מיאמי.
0: בוודאי.
1: על מרדכי בן דוד, על נכסי צאן ברזל, ובמופע הזה יהיה מגוון ענק של קהל וציבור מדהים שבא להתרפק על כל ההיסטוריה הזאת, זה מטורף.
0: חד משמעית, ואני הולך להיות שם, ואתה הולך להיות שאתה הולך לתל הבמה, וכל ה... אני חושב שאין מישהו שלא הולך להיות בברכת הסולטן ביום שלישי הקרוב בירושלים, כבר רואים את הפקקים בדרך לשם. יואל הולך להגיע במסוק אגב, שתדעו. יואלי, אהוב, פה תמיד לעונג.
1: לא לגלות הכל.
0: לא לגלות הכל. מחר בשתיים אנחנו מתחילים, נכון?
1: שתיים בצור, חבר'ה, מחר שתיים, קבלו את השעונים, שדרן חדש, עונה שלישית, מטורף, חמישה מתמודדים, אנרגיות C שאתם אפילו לא מתארים לכם, איזה טירוף.
0: לספר איך אני קשור לזה עוד לא.
1: וואי, חבר'ה, שדרננו בחירנו, אשר הגאון מכולם, הוא אחד השופטים הכי חשובים ומשמעותיים לבחירת השדרן החדש הבא, וזה יקרה בשבוע האחרון של הבין הזמנים, וזה יהיה מטורף עד כדי דרמטי.
0: יום חית ומדין, יום חית ומדין זה יהיה.
1: בדיוק, לקראת אלו לה גם.
0: יואלי, אהוב כמו תמיד לעונג, תודה רבה.
1: הדדי,
0: שבוע טוב, בין הזמנים שמח.
1: אמן ואמן.
0: ביי, להתראות. הנה פרחי מההתחלה עם רווח רווח, השיר הזה שסוגר לנו את השעה הראשונה מתוך שתיים.

0: עכשיו באוויר, אשר גרייבר, פותח את שידורי הקיץ של קולפליי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות התכופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: הרלבד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. אשר גרייבר פותח את שידורי הקיץ של קולפליי.

0: 11, ועוד 7 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, שעה שנייה, לילה טוב. ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה כאמור. פותחים את שידורי בין הזמנים של קולפליי לשנת תשפ"ו. בשעה הקודמת דיברנו עליו כל כך הרבה, והנה הוא כאן, הוא עצמו, הוא ולא מלאך, הוא ולא שרף, אלא דודי זינגר, בכבודו ובעצמו מול המיקרופון. שלום, שבוע טוב, דודי.
1: שבוע טוב, אשר, תשמע, אני התגעגעתי אליך, התגעגעתי למצד. טוב, זה יחזור שבוע הבא, כמובן, תכף נדבר על זה.
0: פתחת בו את כל הפינות.
1: תשמע, וואי, סמקתי שם אחורי הקלעים, איך שדיברתם עליי, בוא נעזה, זה...
0: אתה יודע...
1: אפשר להכיל את זה.
0: אתה יודע שאני התכוונתי לכל מילה שאמרתי. נכון, נכון. אני אומר לך את זה גם בשידור.
1: לכן הסמקתי, לא הייתי מספיק אם לא הייתי חושב שזה אמיתי.
0: אם הייתי חושב משחק...
1: כן, הייתי אומר בסדר, אומרים את זה לכולם.
0: נכון, אני התכוונתי לכל מילה שאמרתי. תודה רבה. אני מעריך אותך מאוד גם כבן אדם, וגם כאיש מקצוע. אתה איש רדיו ברמה חבריך, ואתה נכס לרדיו, ואני חושב שאתה צריך לקבל פה המון כסף. כאילו, אני בטוח שאני מקבל המון כסף. אם לא, אז מוזר, אני בטוח, בטוח.
1: בעזרת השם.
0: כן, כן. אם הנהלה שומעים אותנו, חבר'ה, זה נכס, זה יהלום, זה השקעה, זה צריך ללטש, ללטש. כן, כן.
1: אשר, אתה מכיר את התחושה הזאת? אתה מכיר את התחושה הזאת אחרי צומות של יום כיפור או תשעה באב, שאתה כבר מחכה לאכול את השתייה, את האוכל?
0: נכון, נכון.
1: אני מרגיש את זה הלילה, אחרי המוזיקה, שלושה שבועות שמענו פה, אני לא אחזור על ההקלטה שעשית לי בוואטסאפ של חיקוי של...
0: שמחתי ביום... לא, ואז, לא, יש לך את הילדים שרים, שמחתי ביום רליב, ואז בשביל לעשות ווקלים מגניב זה...
1: בדיוק.
0: זוועה.
1: אז שמענו את זה...
0: אי אפשר.
1: אז שמענו את זה שלושה שבועות עכשיו.
0: נכון.
1: ווואו, כאילו, אני מרגיש שזה, אני רעב למוזיקה.
0: וואו, כולנו. מוזיקה
1: עצבית, אנרגטית, איכותית.
0: נספר להם שאתה ערכת את השעתיים עליו עכשיו?
1: כן, כן, אפשר לספר, כן.
0: המוזיקה שלך. מה אמרתי לך בהקלטה? אתה יודע משהו? בוא נחפש אותה רגע.
1: כן.
0: אפשר להשמיע אותה, נכון?
1: כן.
0: שאלת אותי, בוא נחפש רגע, הנה זה היה פה.
1: אני רק שלא תשמע איזה הקלטה ש...
0: זה היה ביום שלישי ב-4 אחרי צהריים. אני יכול לשמוע למאזינים?
1: כן.
0: אתה יודע מה, אני רגע אשלח את זה לוואטסאפ של קולפליי, ששמעו את זה טוב ולא מהטלפון שלי.
1: תשמע, גם הרבה חומר שצפוי לצאת, כבר התחיל לצאת, דיברנו עם קמפה בשעה הקודמת, ואולי נדבר עם עוד אומה.

0: בהמשך.
1: אני חושב שיש שם משהו בעייתי, נכון?
0: אני מקווה, מקסימום נגיד חכבות.
1: כן, טוב.
2: היי אשר, מה מצב, מה קורה? מחר אני לא בטוח עובד, וגם אם כן,
1: זה ביום שלישי.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, אם אתה רוצה שאני אכין לך איזשהו פלייליסט למוצש, כי אני לא חושב שיהיה לך מתי להכין אותו, כן?
1: שיחה אמיתית בינינו, כן?
2: אתה לא משדר ביום יום ברדיו, עד מוצש, אז מתי בעצם תכין פלייליסט? אז אם אתה רוצה, אני אכין לך בשמחה. ואם יש שירים מסוימים שאתה רוצה, או שאתה רוצה בכלל לתת לי רשימה מלאה של כל הפלייליסט הזה, אני אבנה לך את זה בזרה, רק תתקן אותי.
1: בזרה זו התוכנת שידור, כן.
3: דודי אהוב, תודה על הגדלת הראש, לא הגעתי לחשוב על זה, מערך אותך מאוד. כן, אני אשמח שתוכל, אם תוכל לבנות לי פלייליסט, אם תוכל אגב לחשוב על השירים, לעתים, אווירה. אנשים לא שמעו מוזיקה שלושה שבועות, שמעו חרבן של שמחתי באמרי, ואז בינינו צועקים בייס השם! אז מוזיקה טובה ואיכותית, אני מאוד מעריך את זה.
1: זה באמת שיחה אמיתית בינינו, כן, כן, שיחה אמיתית בינינו.
0: אבל זה מספר למאזינים את התחושה שלנו בשבועות האלה, כמה אנחנו מתגעגעים למוזיקה הטובה, הקצבית, האיכותית, אבל אני מקווה שלא נצטרך את זה יותר, אתה יודע, לא בספירת העומר ולא בשלושת השבועות.
1: אז שאלו פה לגבי המצעד, מוצאי שבת עכשיו, אנחנו אומרים להיות במצעד, מה קורה במצעד? מתי המצעד חוזר?
0: שמע, המצעד חוזר שבוע הבא עם כל הכוח, יהיה גם הצבעות, כמובן באתר.
1: החדש.
0: באתר החדש, וגם בטלפון כמובן.
1: ובוואטסאפ.
0: ובכל המקומות, וגם כמובן...
1: בסושיאל.
0: המאזינים שיחזרו שבוע הבא לנחש את שלושת הגדולים, ואת המקום העשירי.
1: אגב, איך נתחיל את המצעד? בוא נחשוב על זה רגע, או שכבר חשבת על זה.
0: כן, תכננתי את זה איכשהו בראש.
1: כן?
0: כן.
1: לא ספר להם עדיין?
0: עדיין לא, אני חושב. יהיו גם כמובן הרבה שירים חדשים.
1: מוצא שבא 10 בלילה, המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית חוזר בעצם.
0: כן, יהיה גם קו זינוק אולי מורחב מאי פעם.
1: חייבים להכניס הרבה שירים חדשים.
0: יהיו גם שירים שייצאו כמובן, יהיו הכל, אתה יודע, המצעד הרגיל. והפינה האהובה שחוזרת, האלבום השבועי.
1: ועוד משהו מאוד מעניין שחוזר, זה ההכנה לקראת המצעד השנתי. זה לא עוד הרבה, זה נראה הרבה. בוא, אם אנחנו חוזרים שבוע הבא, יש לנו חודש וחצי עד המצעד השנתי. בערך, חודש וחודשיים גג עד המצעד השנתי.
0: להגיד לך את האמת, אני קצת מבואס לגבי המצעד השנתי.
1: השנה הייתה שנה חלשה.
0: השנה חלשה, לא היו להיטים כמעט, לא היו מספיק שירים טובים, לא היה מספיק חומר שיצא. אני תולה את התקוות שלי בין הזמנים הזה.
1: נכון.
0: כאילו, זה אצלכם בידיים, הזמרים והמפיקים והיחצנים, כל אלה ששומעים אותנו עכשיו. בסה.
1: עוד אנחנו מדברים, אני כבר מקבל הרבה מיילים של לחץ לשירים חדשים שיוצאים, אז אין לדעת...
0: כן, אבל אני מחכה לשיר השובר שוויון הזה, שנגיד בונה, זה שיר השנה ללא ספק. זאת אומרת, שלא יהיה לי התלבטות. שנה שעברה, אני חושב שזה היה ברור שזה איפשהו בין תדבר איתו לאפיריון, אתה יודע, הוא ולא אחר, בערך זה היה הכיוון. השנה אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. תשאל אותי מה שיר השנה, אני אשאל אותך אשר מה שיר השנה. אין לי מושג.
1: לא, לא עולה לי.
0: אין לי
1: כלומר,
0: מושג.
1: כלומר, יש לי רעיונות, אבל אני אומר, זה עדיין לא...
0: זה עדיין לא וואו, זה. זה כן. לא מסמל שנה. כן. איך השיר שאתה אומר, תדבר איתו סימל שנה, לא יודע, שנה קודם, אתו זויכר, סימל
1: נכון,
0: שנה.
1: נכון, נכון.
0: עברתי בחו... לא יודע, השנה אין לי את, הדברים
1: האלה. אתה אומר שיכול שיצא זה להיט עכשיו בבין הזמן עברו יש של השנה?
0: יכול להיות, קרה אל טיפול, יצא כזה בבין הזמנים וכבש.
1: נכון, נכון, נכון.
0: כן, ואתה יודע, אני מדב אולי פתאום יכול להוציא זה לך או אילומי, ואני אפתח בו או איזה משהו, לך תדע.
1: טוב, מעניין לשמוע מה יהיה. בוא נדבר עליך רגע, אבל לפני זה נשים את הפתיח אולי.
0: יאללה.
1: יאללה, בוא ניתן, חבר'ה. מאזינים, שימו רגע אוזן לדבר המגניב הבא.
4: אתם מאזינים לזינגר אונר עם דודי זינגר.
1: איזה אנדר.
0: כן, זינגר אונר, תוכנית חדשה שאני הולך להגיש כאן.
1: אונר זה באנגלית, זה באוויר.
0: באוויר, בדיוק.
1: דודי באוויר. אבל אני אוהב את המשחק הזה, זינגר
0: אונר.
1: אונר, כלומר זה נשמע כמו אונר.
0: כן.
1: אתה זינגר אונר, תגיד לי, אלו גדע.
0: בדיוק. אז אתה יודע, הייתה לי תוכנית פה ושם כל דודי, שהגשתי מדי פעם בין הזמנים כזה, וספירת העומר, וערב פסח וכאלה, אז עכשיו אני בעצם בתוכנית יומית בין הזמנים.
1: תשע בערב. ראשון הדרבי.
0: ראשון הדרבי, זינגר אונר. המוזיקה הכי טובה ברדיו, בעזרת השם. כן? תשע עד עשר.
1: מה, אתה בשעה מה זה טובה? אני אתחילה למה. ביום רגיל הייתי אומר, זה שעה שאולי כבר חבר'ה עייפים, וזה מתקיים למחר, בין הזמנים זה עשי.
0: כן, הרבה אמרו
1: לי זה. תשע בערב, אחלה שעה. קנה בך קצת אפילו. אחלה שעה, באמת.
0: אתה גם, 5-7, בוא, זה גם שעות הכי מואזנות.
1: אני לא צריך את זה בשביל, אני עושה את זה בשביל בו אירו אירום, אני לא צריך את הדברים האלה.
0: כן, כנל, כנל.
1: אתה מכיר, זה לא בשבילי, זה לשם שמיים.
0: זה הזמן, אתה יודע, להודות גם, אתה יודע, להנהלה שתומכת ומביאה תוכניות, לגבי, לדאודי, לאריאל כמובן, למנכ"ל הרדיו.
1: נכון.
0: לכל התומכים.
1: לא, וגם מריחים פוטנציאל. זה מה שאני אוהב. יש להם חוש ריח מדהים.
0: מה, דיברת בסוף השעה עם שדרן, עם יואלי על שדרן חדש, תכף נדבר גם עם עוד חבר'ה משדרן חדש.
1: כן. שמה,
0: זה בסוף שפו

0: אני רוצה אותך בשיחה הזאת, כי אתה חלק מזה.
1: כן, שפו לקולפליי, כן, לתחנה הנהדרת שאנחנו עובדים בה, שהביאה את הרעיון הזה, נכון. בו, זה משהו ש... כמו שאמרתם, לא היו מגלים הרבה כישרונות, עזוב אותי, שימי לוין, צבי מין שזכה, ישראל מאיר, נכון. ועוד טלנטים שהיו פה, רפאל יום טוב, אם אתה זוכר, כל מיני חבר'ה טובים, סליחה ממי שלא הזכרתי, אז באמת שפו, ואיזה כיף שזה מתחיל ביום ראשון, ובונה, אני בלחץ בשביל המתמודדים.
0: מחר, כן.
1: אני בלחץ מטורף, וכמו שאמרתי ליואלי, כמו שהוא ציטט, אם הייתי בעונה הזאת, הייתי פורש.
0: די, באמת, די להגיד מטורף. דברים כאלה, לא נכון.
1: לא, תשמע, זה עונה באמת קשוחה, יש מתמודדים טובים.
0: אתה אומר בעצם שאנחנו צריכים לפחד על המקום שלנו כשדרנים פה?
1: לא יודע.
0: לא אכפת לי.
1: אבל יכול להיות שיהיו פה 10 שהתחלפו. אתה תשמח, אני חושב, בשעות מסוימות שהחליפו אותך.
0: חופשי.
1: לא נפרט איזה.
0: תגיד לי, דודי, אתה גם אמרת שהיית רעב למוזיקה. איזה שיר הכי התגעגעת?
1: שמת איזה כבר.
0: באמת?
1: מדע לגלאורים.
0: מדע לגלאורים, אז תן לי עוד אחד. מקום שני יש לך.
1: הוא ולא אחר. מאוד בא לי את השיר הזה, אני אהבתי אותו מאוד. לדעתי הוא ברשימה, אגב, הכנתי אותו, אז אם אתה רואה אותו, אולי תקפיץ אותו.
0: מצאת אותו.
1: מעולה.
0: זה דודי, כמו תמיד, לעונג איתך. בוא נראה אם אתה זוכר משאר פה, את אולי.
1: כמו שאני זוכר. אידל ורדיגר, אהרון רזל, וני אורוביץ.
0: יפה, מעולה. עיבוד,
1: אהרון רזל, לחן אהרון רזל.
0: שם השיר שנושא את?
1: את שם האלבום מובנך. אתה רוצה גם אורך של שיר או להגזים? 4-20.
0: די, נו.
1: באמת?
0: זה מה שכתוב.
1: מהראש.
0: באמת דודי לא רע.
1: לא, נשבע לך.
0: איך אתה יודע?
1: אני יודע. זיכרון, מה לעשות?
0: תשמע, אתה הוא ולא אחר. תודה דודי זינגר.
1: תודה שגרעי.
0: אתה חוזר אלינו עוד רגע תכף עם שלון חדש.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי ויבוא שמולי קליין. הלוואי ויבוא, הלוואי, הלוואי, הלוואי. אתם שומעים את האנדר הזה? אנדר אגב זה רקע, זה אנגלית, באנגליזית, וזה השטיח המוזיקלי.
1: חדש, תחרות הקיץ של קולפליי.
0: דודי זה כמו הוא שעומד ליד הבעל קורא ומסמן לו, כאן תדבר, כאן תוריד, כאן תעלה. אז תסובי לי, רגע, יש פה קרנות, חכה, אל תדבר עליה. שוב שלום דודי.
2: שוב שבוע טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, ברוך השם, אנחנו רוצים לדבר עם שניים. בוא אתה תציג לנו את הראשון, בבקשה.
2: טוב, אתה יודע, נתחיל עם מי שזכה בעונה הראשונה, שימי לוין.
0: אופה!
2: שבוע טוב, שימי, מה נשמע?
0: שימי לוין! מה העניינים?
3: שבוע טוב, דודי, שבוע טוב, אשר, איזה כיף לשמוע אתכם.
0: כיף לשמוע אותך, התגעגעתי לקול שלך.
3: גם אני. חכה, עוד מעט נדבר גם עליך, יש לי הרבה הרבה מה לשפוך פה בשידור.
0: אופה, לא, לא, זה לא הקונספט, אחי, לא. מה שלומך? איך אתה בימים אלו?
3: אני מעולה, ברוך השם, מצוין.
0: מולך?
3: כיף לשמוע ככה את הרדיו, שוב פעם להיות בשידור. כיף גדול, זה חיידק שנדבק וזה לא עוזב, כנראה כל כך מהר. בזכות דודי, כן, יאמר לשבחו שהוא לחץ, אבל

0: כן. את דודי, אגב, את דודי הכרתי משהו לפני השדרן 2, ובאמת התוודעתי לבחור מדהים.
1: כמה התייעצתי את השני?
2: רגע, אתם הייתם אותה עונה?
1: לא, עונה שנייה.
0: עונה שנייה.
2: הבנתי. מולך נמצא מי שהתמודד בעונה הקודמת ואף זכה בה בעונה השנייה, וקוראים לו צבי מינץ. שלום, שבוע טוב, רב צבי.
3: מה עניינים, אשר, מה קורה?
2: כששומעים אותך? כששומעים אותך הרבה יותר טוב. בטח ששומעים אותך, בטח ששומעים אותך. איזה כיף.
3: מה קורה, אשר?
2: אני מעולה, ברוך השם. תגיד שלום למי שזכה בעונה הקודמת לפניך.
3: שימי, מה עניינים, שימי? דיברתי איתך כבר כמה פעמים.
0: מה קורה, צביקה? בטח, איך אתה, צביקה?
3: וואלה, ברוך השם, חייב להגיד לך, אשר, ששימי, דיברתי איתו איך שזכיתי, הוא אמר, צביקה, אתה רוצה לבוא, בוא אני אראה לך את הקונסולה, בוא אני אסביר לך, אני אתן לך טיפים.
2: וואלה, איזה מדהים.
3: כן, זה, ואגב, זה במילה אחת, אם אני כבר אומר את זה, זה אגב הגישה בכל קולפליי. אתה מגיע, איך שהגעתי, עוד הגעתי לתחרות, קיבלו אותי בכזה אווירה טובה, בכזה אנרגיות חיוביות, דאודי ראה אותי, אתה ראית אותי גם כן אשר, ואמרת לי, וואו, זה, שמעת שזכיתי, אמרת לי, בואו, וזה, ככה טיפים ועניינים.
0: מה רציתי לומר על אשר, אגב? אתה יודע מה רציתי לומר? אשר האדם הראשון שפשוט ראיתי אותו, אחרי הזכייה, והוא פשוט ניגש אליי, אמר לי, מה אתה צריך, מה שצריך, צריך לעזור, צריך זה, אתה רוצה לדעת, תדבר איתי על כל דבר, ולא ראיתי, כולם מדהימים בכל פה, אבל אשר האדם הראשון שנחקק הכי הרבה בזיכרון שלי, של האדם שפשוט בא ונתן את כל כולו בשבילי, הוא לא הכיר אותי, לא כלום, ופשוט עזר לי מהרגע הראשון.
2: איזה כיף. תודה
3: אשר. אשר, אני מדבר אתה לא מסמיק, אשר.
2: אני קודם כל מספיק, דודי יעיד.
1: מסמיק, הוא מסמיק.
2: נכון, דודי?
3: הוא מסמיק.
2: רגע, אתה, שימי, היית בתחרות שאני שפטתי בה, נכון?
0: נכון, היית עם יוילי שם, ואני נכנסתי לחדר.
2: נכון, בעונה השנייה אני לא שפטתי, הייתי רק בקבלה.
1: כן, נכון.
2: בסינון, לא שפטתי, עניין תקציבי פשוט. ובעונה...
3: אני יכול להיות בנקודה כואבת, אשר.
2: כן, ובעונה הזאת, עניין התקציב הסתדר. שתדעו, כן.
0: לא, מעולה.
2: ככה זה עובד, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה.
0: כן. אני היחיד שזכיתי אז להיות משפט החטא, אשר, אם כן.
2: לא, אבל אני קשור. תשמע, שימי, אני לא יודע אם אתה זוכר, אני נתתי לך בראש כמה פעמים, אני הערתי על דברים, אני הייתי, ממש רציתי שתהיה טוב.
0: נכון, היית קשוח. אבל מה, לצד הקשיחות גם היה הרבה פרגון.
2: כן, יד אחת לסתירה, יד אחת לליטוף. ככה זה עובד. לא, אבל בקטע מקצועי.
3: מכיר את הגדר, אחי, קיים.
2: ברור. תגידו לי, וזה מעניין אותי מאוד, בתור אלו שהתמודדו וגם זכו, ועשיתם דרך, וזה דרך אגב לא קלה. טיפ, אני רוצה קודם כל ממך, שימי, אתה בתור הראשון שהתמודדת. טיפ לשדרן שמחר, אולי לשדרן, למתמודד שמחר מגיע לתחרות בשלם בצהריים.
0: טיפ הכי גדול שאני יכול לתת למתמודד הוא דבר כזה. אני זוכר שאני נכנסתי בפעם הראשונה, בחור צעיר, אולי קצת מבויע.
2: בן כמה היית?
0: לא מבין את הקונספט. הייתי בן 20,
2: וואו,
0: כמעט 20.
2: כן, צעיר.
0: לא היה לי איזה סוג של חיידק רדיופוני לפני, זה לא כל כך דיבר. הייתי, כן, שידרתי בכל מיני מקומות, קווי טלפון וכאלה, אני גם אוהב לנגן, אוהב להלחין, פחות חשבתי על רדיו, אבל נכנסתי, אני זוכר שאשר שאל אותי, תן לי שם אחד של מישהו שאתה רוצה להיות כמוהו, שלקחת ממנו השראה ברדיו. חשבתי, בסוף אמרתי לו, אף אחד, כי באמת לקחתי השראה מאשר, לקחתי השראה מאות שדרנים אחרים.
2: אתה רוצה להיות שימי לוין פרו.
0: בדיוק, רציתי להביא משהו משל עצמי, ובאמת אחר כך התוודעתי לזה שאם הייתי אומר שם של אחד השדרנים, יכול להיות שלא היו מעבירים אותי בקבלה הראשונה, אני זוכר שאשר אמר לי שזו תשובה הכי מצוינת שיכולה להיות, כי בסוף, אם אתה מגיע, אתה צריך להביא את עצמך. עכשיו, כולם ישאלו אותי, אתה יודע, זו תשובה מאוד יפה, תביא את עצמך, יש כל מיני משפטים בעולם שאומרים, תגיש את עצמך, תביא את עצמך.
2: כמו קלישאתי קצת, כן.
0: זה קלישאתי בדיוק. הכוונה להביא את עצמך, שאתה בא לשדר, אני חושב שבשידורים הראשונים שישמע, כל שידור היה לי שונה. אני חושב שתביא משהו שהוא שונה. זאת אומרת, תנסה, אין בעיה עם שידור ראשון, שידור שני תהיה קצת שונה, אבל תנסה להביא את עצמך, לא איזה חיקוי של איזה שדרן אחר. בגישה של המוזיקה, נגיד בהתחלה, אני זוכר ששידרתי, אז הייתי יותר מביא כל מיני קונספט של צעקות כאלה, והגשה מתלהבת מדי. אחר כך הבנתי שזה פחות בשבילי, פחות למאזינים.
2: לא, וגם תלוי בפר סיטואציה. אם אני אגיד, חבר'ה, אם עכשיו אני נניח מכריז על הזוכה, בסדר? אז ברור שתדאג, קבלו את שימי לוין, שזוכה כאן וזה. אבל אם אתה אומר עכשיו, סתם, כן, אבל אם אתה אומר עכשיו, שלום שימי לוין, לילה טוב, אתה לא, שלום שימי לוין, פחות, צריך להתאים את הסיטואציה.
0: בדיוק, אבל אני לא מתבייש להודות בזה שבהתחלה לא ידעתי בדיוק איפה לשים את הקווים האדומים, איפה יותר ואיפה פחות.
2: לא, דודי הלך פה לסדר משהו מחשב, כן, סליחה, הוא צריך מריכוז, כן.
0: אני אומר שבה...

0: בהתחלה אני לא מתבייש לדעות שלא ידעתי בדיוק איפה לשים את הקווים. אני אומר, קודם כל, תנסה לנשום לפני, תנסה בהתחלה לשכתב לעצמך איזה סגנון של שידור. איפה אתה מרים את הקול, איפה אתה נוגע ברגש, איפה אתה נוגע. בהתחלה זה קצת מורכב וקצת קשה לאחד שלא שידר ברדיו בחיים אף פעם, או ששידר פעם ושלוש, אבל לאט לאט תראה שזה יגיע.
1: נכון. שימי, אתה גאון, תכף יש לי משהו לומר לך על זה. צבי, אתה זכית רק לפני שנה, ואתה משדר אגב כל שבוע ביום חמישי תוכנית שבועית, והיא מדהימה. וזה הזמן שלך לתת טיפ למתמודד שמגיע מחר בשתיים וככה חושש ושומע אותך עכשיו אומר למה שאני אבחר ואם אני אבחר מה אני אשדר ומה אני אגיד, דבר אליו.
2: אז קודם כל אני אגיד לכם, אתם קודם כל, כל מאזין ומאזין ששומע אותי עכשיו, קודם כל שיהיה לכם שבוע טוב ומוצלח.
1: אופה, איזו
2: פתיחה. ואני רוצה להגיד באמת, כן, אני רוצה להגיד באמת שבן אדם מגיע למקום כזה, אני בכל אופן באופן אישי הגעתי, זה תפסתי בדיוק, הייתי באיקאה באמצע הסידורים עם אשתי וזה, יש לנו גם לאכול שם וזה, עניינים. ופתאום התקשר אליי
1: אורי כהן. רוצית את עצמך קצת קמצן עכשיו שתדע. הלכתי לאכול באיקאה, רק אומר.
2: לא, ישבתי, כן, אני יודע. ישבתי, אבל אתה יודע, זה בין הזמן, אני לקחתי את הילדים לזה, מה נעשה, אחי?
1: צודק.
2: אתה כבר נמצא שם, אתה כבר יושב לאכול.
1: צודק, צודק.
0: הרכבת את האוכל לבד?
2: שמע, זה לקח לי זמן, אחי. היה שם דף הוראות, אבל הבעיה שהיה חסר לי איזה אום.
1: אום לדק.
2: קיצור, כן. קיצור, ישבתי שם, ווואלה, פתאום אורי כהן מתקשר אליי, אמר לי, תקשיב, בוא עכשיו לרעיון. אמרתי לאשתי, בואי, עזבי הכל, בוא נלך.
1: עד כדי כך?
2: ואז היה אומר, אבל רק התחלתי את הג'ימבורי.
1: וואי.
2: אבל זה היה הדיבור. הגעתי עם הילדים, נסענו לאולפן, והשאר היסטוריה. אבל באמת הגעתי בגישה של בוא ננסה משהו חדש, בוא נטעם משהו חדש, ובוא ניתן לעצמנו איזו החלטה ככה שיכולה לשנות לנו את החיים לטובה. כי הכיף הזה של לעשות, להיות מאחורי מיקרופון.
1: מסתבר שזה היה שווה, מינס, לא?
2: בטח, זה דבר שהוא בעצם... האנרגיה הזאת היא דבר שזה מתנה מאוד מאוד גדולה שכל בנם שאוהב לדבר בפני קהל ואוהב מוזיקה, יכול לפנק את עצמו במתנה הזאת. ואתה מגיע עם אנרגיות, לך המאזין היקר, אתה מגיע עם אנרגיות, אתה מגיע עם תחושה שוואלה, בא לך לעשות משהו חדש, ובעיקר להביא אווירה צעירה, כי כל פלי זה תמיד צעיר, תמיד כל פלי, נכון, באמת מרגישים את נכון. זה. מה אגב, שאני קיבלתי תוכנית של אלשישתי קצבי, שזה היה קצבי, צבי מינס, זה היה רעיון כאילו. כן. קצבי, צבי, הבנת, זה הפאנץ.
1: נכון, גם צבי הוא מהיר.
2: אבל... חייב על גת קצב של, אתה יודע,
1: כן.
2: מינימום 130.
1: נכון.
3: לי יש שאלה שמאוד מעניינת אותי, לשאול גם את שימי וגם את צבי. האם כשהתמודדתם, חשבתם שתסקו? זו שאלה מאוד מעניינת.
1: וואו. אחרי זה אתה תצטרך עוד.
3: כן, שימי.
2: תענה, אתה אולי.
3: שימי, כן.
0: לא, אני אגיד לך את
3: האמת. רגע, שימי, כן?
0: אני הגעתי לאולפן בהתחלה, זה היה כזה סוג של רעיון, ואז יותר מאוחר כבר היה את השלבים של הגשה וכל זה.
1: המתקדמים יותר, כן.
0: אני לא חשבתי לגמרי שאני אזכה. אפשר לומר, גם שאני הגעתי לגמר, והרבה אמרו לי, אתה הולך לזכות, אתה הולך כל כך הרבה, אמרו לי, אתה טוב. אמרתי, אין מצב, אני לא אתן בו עם שחייה. כי עדיין איפשהו, איפה הוא בחשיבה, אתה חושב שאתה עדיין לא כל כך טוב, והיה לך מה לעשות פה ומה להשלים פה, ואולי כאן לא הייתה הכי טוב, וזה היה לי הפתעה גמורה. זה אחד משמעית את ההפתעה. אני זוכר שהיה את היעצות של השופטים וגם הקווי טלפון, אמרתי, בטוח, אני הולך מפה הבית, עשיתי את שלי, אבל בסוף זה הפתעה לגמרי.
3: אצלך איך זה היה, צבי?
2: מדהים. אני באמת הגעתי בגישה של בוא ננסה, בוא נהנה, וממש ליהנות, ואז הגעתי, אמרתי, אתה יודע מה? אני כבר פה, אני הולך לתת בראש. והיה לי תחושה, יש, תדעו לכם, יש החלטה מאוד מעניינת בראש שלנו, סתם זה בכללי בחיים, שאתה מחליט בראש שלך, אני רוצה את זה. יש הרבה פעמים שבנה אומר, לא, אני לא רוצה את זה, כי הוא מפחד לרצות את זה, כי אולי הוא ייחשל, ייקשל. אמרתי, אתם לא מעניין אותי, אני רוצה את זה, ואני הולך על זה עד הסוף, אני אעשה מה שאני יכול. המקסימום לא ילך, היה נעים, עשיתי פה, טעמתי מה זה רדיו. וככה היה פשוט, הגעתי בגישה כזאת, ואת האמת שלא חלמתי שאני אקח את דודי זינגר. דודי עוד איזה...
3: וואי, איזה שעגות היו שם באולפן, איזה...
1: דודי, עכשיו השאלה עליך, אתה מה הרגשת?
3: אני, את האמת שחשבתי שאני אזכה,
1: כן?
3: אבל אני שמח בתוצאה. זה ודאי.
1: לגמרי צריך לשלם לתוצאה.
2: טוב. מה, אני יודע, שלפו את דודי שעה וחצי לפני שהתחיל הפרק האחרון, אמרו לו, תקשיב, אתה עולה לגמר.
3: כן, זה סיפור בפני עצמו.
2: כאילו, אמרתי רק לא הוא, כאילו, וואלה, הוא הגיע לגמר, אמרתי, וואי, וואי, זהו, אכלתי
1: אותה. פחדת ממנו, אתה אומר, טוב. תקשיבו, יש...
2: לא, הוא באמת, דודי תותח. לא סתם הוא שם, לא סתם אתה ברדיו, דודי. אתה בזכות ולא בחסד, ממש.
3: תודה רבה.
1: הוא חלק מ...
2: אגב, אני אומר לכם המאזינים, כאילו, אם אתם תותחים ויש לכם את זה, זה נקודה.

0: זכות. אתם אוהבים מוזיקה, במקרה שלי אני גדלתי על כל סוגי המוזיקה מגיל קטן, וגם יש לי אולפן הקלטות, אז זה זכות, אבל זה לא חייב.
1: צבי, יש אולפן הקלטות?
0: כן.
1: איפה אתה גר?
0: יש אולפן הקלטות ברמה, בבית שמש, אולפן הקלטות ברמה מאוד גבוהה.
1: שאני ידע, אם אני נתקע.
0: אתה מוזמן, בלי כך אתה מוזמן.
1: תודה, אבל אתה יודע, בתור קריין שהרבה פעמים מבקשים ממני צריך משהו דחוף, כמעט בכל עיר יש לי את החבר ההוא שיש אולפן, ואז אני משלם לו כמה שטרות של דולרים ומקליט.
0: אני אשמח בדולרים, אחי, זה טוב, דולרים זה חשוב.
1: רק דולרים.
0: עכשיו הדולר גם מתחזק קצת, וזה, זה בסדר.
1: אז שאני יודע שיש לי בבית שם שלישון, זה ספר
2: קוראים. אשר, אני אומר, אם אתה רוצה לעשות הסבת מקצוע, ואתה נהיה זמר, אז לחן ומילים אתה לוקח משימי, ואז אתה מקליט אצל מינץ.
1: נכון.
2: ואז אתה בא אליי לרעיון. רעיון בחורה אצלי. שצה.
0: ואני עושה לך קריינות. חדש. נכון.
2: גם סודר.
1: מדהים. ואם אני שר, אפשר לסגור את קולפליי. חד משמעית, כולם יברחו.
2: כבר שרת, כבר שרת.
0: שמע, אם היה לך קול שר, אתה גם יכול לשיר
1: את זה. איי. אתם מדהימים. אני רוצה לומר כאן מילה לשיר. שימי לוין, וגם יכול להיות שיחסו עליי. שימי, אתה חייב לחזור למיקרופון.
2: חד משמעית.
1: אני אוהב אותך כשדרן, אתה מדהים, ואין עליך, ומחכים לשמוע את קולך, ואני אוהב את הקול שלך.
0: אין עליך,
1: שימי,
0: גם אני מצטרף לענל.
3: אין עליך בעולם, תודה צביקה, תודה אשר, תודה דודי, ואני גם חכה לחזור הרדיו האמת, וגם אם זה לא תוכנית קבועה, וגם אם זה תוכנית קבועה.
1: וגם אם זה לא יהיה קולפליי, לא משנה, ואתה צריך להיות ברדיו.
2: חד משמעית.
1: בסדר? לא, באמת חייב להיות ברדיו.
2: כישרון גדול, שימי הוא כישרון.
1: חבר'ה, אתם אלופים, ניפגש איתכם מן הסתם בהמשך, אני בטוח, עונה חדשה, צבי מינץ, אתה מגיע הרבה לרדיו, שימי לוין, נשמע עליך עוד הרבה. אוהב אתכם על מלא, תודה רבה שדיברתם איתי.
0: תודה רבה,
3: שבוע טוב. אין עליך בעולם, אוהב מלא.
1: ביי,
0: להתראות.
1: תודה רבה, דודי. דודי, עכשיו אתה תיתן כאן טיפ למתמודד שמגיע מחר.
2: זה עומד לי על הלשון.
1: נו.
2: טיפ הכי טוב, ונתתי אגב לכמה מתמודדים בראיונות, אתה יודע, אני גם כעורך התחרות השנה, אז גם... אתה יודע, דיברתי איתם, אני מכיר את המתמודדים אישית. הטיפ הכי טוב, תשמעו מה השופטים העירו למתמודדים בעונות הקודמות.
1: ואל תקחו את זה, נכון.
2: אל תקחו את זה כמשהו שלילי.
1: לא, וגם מה שהם מעירים לכם.
2: מעירים? גם באלף וגם בעין, אגב. זה חשוב. אני חושב שנבניתי עם הזמן מהערות שקיבלתי. קיבלתי הערות ו... לא כעסתי.
1: הנה, מה שיערתי לך לפני התוכנית, נניח.
2: כן.
1: זה בנה אותך בעוד משהו.
2: לא, אבל זה באמת, זה משהו... וגם להקשיב למשימות, להקשיב לאיך המתמודדים התמודדו איתם בעונות הקודמות.
1: נכון.
2: אגב, לשימי זה הרבה יותר קשה, כי הוא, אתה מבין, הוא היה הראשון, בעונה הראשונה, זה לא היה להם משהו לסמך עליו.
1: אתה יכול להיכנס עכשיו לאתר של קולפליי, יש תאריכיון.
2: נכון, אפשר לשמוע את כל העונות הקודמות, גם העונה הראשונה, גם את השנייה, ותבואו הכי מוכנים כאן מחר בשתיים, ויהיה אש בעזרת השם.
1: זהו, ויש מים רבים בעזרת השם.
2: עוני כדי כדי שכן.
1: עוני כדי כדי שכן, רציתי את
2: משהו. כן, בסדר, זה חסיד, מה זה משנה, הקשר זה חסיד.
1: שני כדי כדי שאצל כל אחד, זה מה שחשוב.

0: קצת של כולם.
1: אתם יודעים למה שתקתי? כי עכשיו קיבלתי ככה ממש ברגעים אלו בשורה שמחר, מי ששמעתם ממש עכשיו, רולי דיקמן יש לי טאטה, הולך להוציא שיר חדש, אז תתכוננו, רולי דיקמן, שיר חדש, מחר, בדיוק, לכן הייתה איזו שתיקה קלה, כי הייתי, מה? הרבה זמן הוא להוציא, איזה כיף שהוא הוציא, אז תודה רבה לרולי דיקמן. רבע לחצות, עוד רגע סוגרים את התוכנית שלנו להיום עם פתיחת הקיץ, עכשיו לבקשה שקיבלנו מהטבעה הקולית ובא לי לנגן אותה.
2: השיר, שבוע טוב, זה פה אשדודי. האם אפשר לשמוע את השיר, נשאר רק הלב, שבוע טוב שלך ולכל המאזינים?
1: בטח, בטח, שימי מאשדוד התגעגענו, בשבוע הבא אני ממש מקווה שאתה תעלה כאן לנחש את שלושת הגדולים, כמדי שבוע, והנה זה בא, שמוליק סוכות, נשאר רק הלב, לקראת המופע הגדול, בברכת הסולטן ביום שלישי.

0: אך נשאר הכלב. שמוליק סוכות שמחמם את גרונו לקראת יום שלישי בריכת הסולטן בירושלים. מופע של פעם בדור עם מרדכי בן דוד, פרחי מיאמי, בני לנדאו, אגב בחצות מיד אחריי, המיטב של הגדולים הללו אל תוך הלילה.
1: פותח את שידורי הקיץ של קולפליי.
0: לא יכול להתווכח כשאתה אומר אמת. היי רדלר אהובנו, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע נפלא, מה נשמע אשר? מה קורה? מה המצב?
0: כשאני שומע אותך אני מרגיש שלקחתי לך את השעה ואני מתנצל, אבל זה רק במוצאי שבת, אז סליחה.
2: תאמין לי שכל כך כיף לשמוע אותך, ועם האנרגיות שאתה מביא לפתוח שבוע, תאמין לי, אי אפשר לבקש משהו אחר, זה פשוט חלום שמתגשם.
0: איזה כיף, תודה רבה. יאיר, קודם כל נדבר עליך, בין הזמנים, התחנה שלכם, אתה כמדי לילה, 10 הדחצות, הכנת איזה משהו מעניין לבין הזמנים, זה הזמן לחשוף אותו כאן.
2: אני חייב לומר לך שאמרת כמדי לילה, וזה ממש לא כמדי לילה, הולך להיות בין הזמנים מהאגדות. פרסים, אנרגיה שלא הייתה, תקשיב, זה רמות שהמיקרופון, אתה הולך לבוא לשדר בבוקר, לא יהיה לך מיקרופון.
0: לבוא, אבל הנס שאני לא שדר בבוקר בבין הזמנים, אז בסדר.
2: אוקיי, הבנתי.
0: נשאיר אותו לגבי ככה. כן, לא, זה ברור.
2: אני הולך להיות באמת בין הזמנים, וואו, וואו, וואו, באמת יש למה לחכות, פרסים, פעילויות, דברים שלא היו. אגב, ויאשר, אתה יודע שאני סוגר בדיוק מחר בשידור, שנה עגול לשידורי הלילה יאיר.
0: וואו. איך הזמן טס, היום יום הולדת, ללילה יאיר. היום יום הולדת ללילה יאיר. גדול.
2: לחלוטין.
0: כן, איזה יופי. טוב, אז זה יהיה בין הזמן עם כל, גם ביום חמישי או רק ראשון עד רביעי?
2: לא, לא. ראשון עד רביעי, מ-10 עד 12, עד חצות ליל, באבא שבע נקודה ששתם, הלילה יאיר בהגשתי, יאיר רדלר.
0: התחנה שלכם.
2: צריך להיות מטורף.
0: חד משמעית. עכשיו, דודי אמר לי שיש מחוזת חדשה, אמר לי, אשר מחוזת מעולה, ויאיר רדלר, אחראי, שותף, אמרתי, קודם כל תעלה לי את יאיר רדלר, ספר לי על זה.
2: אז תראה, אני אומר לך כך, אני ברוך השם, אני אצבע הרבה זמן, יצא לי לעשות כל מיני פרויקטים שכזה התחבאתי מאחוריהם, והייתי, לא היה לי אומץ לעמוד בפרונט של פרויקט, בטח לא מחרוזת אנרגטית של שירים, שאתה יודע שאני חלק מהפרונט, וברוך השם, ובסייעתא דשמיא, חבר טוב בשם מוטלך, הקלידן, מפוצץ האנרגיות, איש באמת שהאנרגיות שלו מתפרצות לרדיוס כמו של פצצה גרעינית, והוא פשוט פונה אליי ואומר לי, שומע, יאיר, אתה רוצה לבוא להיכנס למחרוזת? אמרתי לו, לפני שאתה אומר לי מה זה, כן. קודם כל אמרתי, אני יודע שאם אני עושה איתו משהו, זה יהיה מטורף, זה יהיה מדהים. ואז אמר לי שעוד הולכים להצטרף לפרויקט הזה, יוני סילבר ויוני ברגר, מה שאומר שזאת תהיה מחרוזת שכל השמות מתחילים ביוד. לא יודע אם זה רלוונטי למשהו, אבל זה נקודה. ופשוט נכנסנו לאולפן ואמרנו, איך מביאים מחרוזת שתשבור את הרחבות? שתשבור את הרחבות, באמת, אני אומר את זה במובן הכי פשוט של המונח. עם גם שיהיה עדכני, כל הלעיתים הכי רלוונטי, עם הטרקים הכי עדכניים, אני אומר לכם שזה לבל וליגה, וסליחה שאנחנו מעיד על יפתו, אבל בכל זאת, תצפו ותגידו אתם בעצמכם, כי גם אני לא אחראי למוזיקה, לכן אני מרשה לפרגן. הקצב שמה הוא אחר, הוא בווליום ש...
0: איך קראתם למחוזת אנרגטית?
2: מחוזת אנרגטית, בדיוק, שזה באמת כשמה כן היא... עכשיו אני אגיד לך גם עוד משהו, מלא זמן לא יצא, מחוזת ליטאית, מחוזת חתונות ליטאית, ובאנו ואמרנו אנחנו נבוא ונעשה את הדבר הזה, ומצד אחד, עכשיו אני, אבל כן אני יכול לומר לך שלמרות שזו מחוזת ליטאית, חשוב לנו להכניס גם שירים עם יידיש ושירים חסידיים שקורים בעולם הרחבות, כי מצד אחד אתה רוצה להביא מוצר ליטאים, מצד שני אתה גם חייב להישאר מחובר למה שקורה ומה שמדבר לדור הצעיר, ובאמת, כאילו, מצד אחד הבאנו את המחוזת הליטאית, אבל בגרסת 2026 למניינם. זאת אומרת, הבאנו פה באמת איזה תמהיל, שאני מקווה שהוא מדויק, והוא יסגור שאנשים ושאנשים יתחברו אליו, שהוא באמת יוצר את החיבור הזה בין שירה ליטאית בלתי מתנצלת, ואתה יודע, כאילו באמת ששמים את הליטאיות בפרונט, זה קליפ מאוד ליטאי, לטוב ולמותר, זאת אומרת, כאילו זה מאוד באנרגיה, לחסידים יש איזשהו מלכי סדי כזה קצת,
0: נכון.
2: קצת יותר שומרים על פקטור נקרא לזה בקליפים, נכון. ובאנו אמרנו, לא, אנחנו הולכים הכי אנרגטי, הכי לשבור את המסך שאפשר, מצד אחד, קצת שני גם מלא שירים חסידים.
0: מדהים, והנה אנחנו כבר שומעים את זה ברקע. מדהים.
2: איזה כיף.
0: יאיר רדלר, שיהיה המון בהצלחה, איזה כיף לשמוע, תודה רבה.
2: אשר, תודה באמת על הזכות להתארח לשניות ספורות אצלך בשידור, ובטח על הכבוד הזה שאתה משמיע את המחוזת. תודה עצומה, שיהיה חודש נפלא.
0: תודה רבה.
2: בין הזמן עם קורא
0: ושבוע טוב. נפגש מחר ב-10, מה שנקרא, ביי. להתראות, תודה, עיר היקר. אין עליך. הנה המחוזת האנרגטית. וואו, זו אנרגיה מעולה. המחוזת הזו סוגרת לנו את התוכנית לפתיחת קיץ תשפ"ו. תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם גם במוצא שזה. תודה לדודי זינגר שח והפיק, תודה לאזרח חי בדיגיטל, תודה לגבי קץ ארוך הראשי, תודה רבה לארז טיבון על הטכני, תודה רבה למשה דאודי על הפיקוח. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם לילה טוב, שבוע מבורך. אנחנו מרצה שניפגש כאן מחר, 5-7 המיתולוגית חוזרת ב-5 אחר הצהריים, תזכרו מחר 5, כן, שימו שעונים. יאללה, לילה טוב, בין הזמן אני שמח, להתראות, ביי.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
0: Coldplay,

0: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
0: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. עכשיו באוויר, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, המיטב של MBD, פרחי מיאמי, שמוליק סוכות וביני לנדאו.

עכשיו באוויר, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, המיטב של MBD, פרחי מיאמי, שמוליק סוכות וביני לנדאו.

0: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
1: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
2: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: עכשיו באוויר, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי וביני לנדאו המיטב, לתוך הלילה,

עכשיו באוויר, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, המיטב של MBD, פרחי מיאמי, שמוליק סוכות וביני לנדאו.

עכשיו באוויר, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, המיטב של MBD, פרחי מיאמי, שמוליק סוכות וביני לנדאו.

0: באתי לקולפליי.
1: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. עכשיו באוויר, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי וביני לנדאו המיטב, לתוך הלילה.

ולפעמים בשם אהבה גם המים הסוערים ביותר יצטרכו להיות כאדמה חרבה, ורק לפנות בוקר בסוף חשיכה

עכשיו באוויר, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, המיטב של MBD, פרחי מיאמי, שמוליק סוכות וביני לנדאו.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה. מגישי קולפליי מלווים אתכם לאורך כל היום. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: לא האמנתי עד שבאתי לקולפליי.
0: דודי קפלר מגיע לקולפליי לסדרת תוכניות קיץ. קפלר רדיו, ראשון עד חמישי ב-12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. עכשיו באוויר, לקראת המופע ההיסטורי בבריכת הסולטן בירושלים, המיטב של MBD, פרחי מיאמי, שמוליק סוכות וביני לנדאו.